0: mwense muri kutipande kuti kwaiwani mukati mwamwanya unaona tiwo radio na mitambo pansiko imonsino chiposi mwanya wanakudzisa ni mitambo idaneka chidziwa mitunho ya kusiyana-siyana mukati mwano dziko la Mosambiki zvense izvi kutangura panguva zino izi yakuti tichiranganya musi uno chiposi dungwa la ENCS idaneka lichidzana tsimba na dura testa africa izvi mumutambo iwo wachikumi na chitanhatu idaneka chidzirwa mutambo la swapo mukati mwa ino chimoyo dishitiretu la tambara mukati mwano provinsi ya manika liri kuronzerera kuti tikwanise kutambira mitambo iya torneo ya quadrangulare izvi ya maprovinsia izvi yakuti kulangako pachadzati paerengere na madungwe iyo yanga achibudira mukati mwa ino provinsi ya manika sofala na tete iyi na inango ndiyo misolo ya masokota kuisiyana mukati mwa nyono uyu unati iwo radio na mitambo pantsiku ya musi uno ndichiranga chiposi ntsiku khumi na zinomwe za mwezi iwo wa nyamavuvu mukore la zvulu zviri na makore makumi na matanhatu mwanya uyu chimerekana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros waiti kuti mulamba muna ife chahira dare pano Tahirira mukati mwangu zino izvadikane kuti totoma na masoko kuti iro dungwe la mu province ya Manika iro la wadzi wa mpira makamaka kuwana wa shikora walikubvi iwo chati waneka wachibuda mukati mwa ino provincia muntsiku makumeiri na zitanhatu za mwezi uno wa nyamavuvu kuri kuenda ku province iyo ya Nyambane kwa chati waneke wachibudirirawo pa mitambo iyo ya wana wa shikora wa ulendo huno uhu kana kuti mwaka uno uyo wakuti izvi wanandirwe yakuti iyo waoneke wachienda kiakunda pa mitambo ningana iyoyi dungwe iri zvikubvi iro riri kurengera na wanhu kutadzati waneke wachibudirira wanasvika iyo pazana na makumi matanhatu na washanu pa wense wa awa zvikubvi zana libodzi na makumi matatu ndi wadzi wa mpira kudzati wenango wa awa ndi wa emereri na iwo abatsiri wa mukati maliro dungwe la Manika kulanga kwaita mukuru wa mbuto ino na basa zvakupfunza mukati mwano province ya Manika Tiago Chingole aranga kubvi zvense izvi olopeta ntsimba kuitira kuti ndirwe yao ioneke iyo ichi pusika kumitambo ningana iyoyi tichiranga papindi iro la chikumi na la chitanhatu rakwikwi aya ya wana wa shikora pakuti ulendo huno uhu wachizati waoneke iwo wachibvira ku provinsia iyo ya Inyambane ngati mfinikwa kwache
1: dia 25 está previsto a nossa despedida junto das individualidades governamentais e de alguns parceiros a nível da província nós estamos preparados para voltar a trazer aquilo que são as vitórias que a província de Manica sempre trouxe nos últimos festivais. Sabemos que no último festival ficamos em terceiro lugar, mas desta vez queremos voltar a revalidar aquilo que são os nossos títulos e que perdemos no último festival. Mas penso que as condições estão reunidas e estamos preparados para isso.
0: Mukuru uyu waku emerera dungwarino ra profissional ya Manika iye aranga abvi etingaenda kiaona zvense zvaronzererka kuti kuti provincia ino iyo neke chibudira kumitambo ningana iyoyi.
1: Penso que em termos de logística também estamos preparados e estamos agora nos últimos detalhes em termos dos equipamentos, em termos de peditórios aos nossos parceiros locais, aos membros do governo também que estão a apoiar, um e o outro está. Penso que nós estamos preparados para viajar tranquilamente para Inhambane.
0: Kukundulinango alikukomeza zve kuna iwo wadze wa mpira na wense wa emereri wa dungwe iro la mprofesiona ya Manika kumitambo iyo hii ya wana wa shikora kuitira kuti iwo waoneke wachigana ubaba futi na kukodzana mukati mwa mitambo ningana iyo hii.
1: Para nós o apelo é fair play, jogar de igual para igual e também respeitar o outro, porque é um momento de festa. Penso que o jogo escolar é um momento de festa, é um momento de se conhecerem. Há colegas que vêm de Cabo Delgado, não conhecem os colegas de Manica, não conhecem os colegas de Maputo. Então é um momento da gente criar amizades, né? Criamos amizades, um dia voltam a se encontrar, não nos jogos escolares, mas podem se encontrar nas academias, nas universidades, no emprego. É uma forma também de criar esse laço de familiaridade, assim podemos dizer.
0: Kukali kuranga kwa Tiago Chingole mukuru wa mbuto na basa kufunza mukati mwano provincia ya Manika izvi achiranga na kuronzerka kuri kuitwa kuita kuti provincia ya Manika ioneke chibudirira kuenda kumitambo iyo ya wana wa shikora iyo mitambo ichibviri kukalirka kuti ioneke ichienda kiyabvirka ku provincia iyo ya Inyambane. Unango msolo wa masoko ulikuti ilo distrito la Tambara mukati mwano provincia ya Manika lili kulonzerera kuitira kuti loneke ilo lichitambira mitambo ya torneo quadrangulare ya maprovincia zvense izvi pachirengera na maprovincia ya Manika Sofala na Tete. Makwikwi aya yalikubvi iyo yachationeke yachibviwa mumwezi iyo wa Nyamanuna mugole lino ili pachirengera na madungwe iyo yachibudia madistrito ya Tambara, Chemba, Kaya na Mutarara. Kulanga kwa ita mukurumukuru wa Lubatano linkana za mitambo kudishito ilo Tambara Fernando Manejo aranga abve pa distrito Libodzi na Libodzi na zanga lichioneka lili mukati makwikwinigana aya ilo na zatiro nekeli chibatirao na mali inafika iyo pa juru kumi za mametikaji vense izvi kuitira kuti mitambo iyo neke iyo ichibudira. Kulanga kwache iye aranga abve ningana ilo distrito la Tambara kulanga kuri kusuenza na vense muli kulunzerera kuitira kuti mitambo iyo neke iyo ichitwa mukati ma distrito iro iri katumfini kuna kwache.
2: Nos, como anfitriões, estamos a organizar para receber todos, todas as seleções. É mais uma vez um evento que vai juntar assim, os amantes de futebol, população geral. É uma troca de experiência interprovincial que vamos fazer cá em Tambara. E até então estão a decorrer questões organizacionais para ver o que, que vamos fazer, quanto a questões logísticas até lá. E enquanto que nós também cá em Tambara estamos a correr do outro lado com o governo local para ver como que vamos fazer isso possa acontecer.
0: Lubatano ilo linakona za mitambo kudishitu la Tambara makamaka kumitambo na juna kumi na mbozi wali kuronzirera izi kuitira kuti distritu ili ronekeo lichibudirira mukati mwa makwikwinigana aya ya torneo regional north izi ya kuti iyo yachizati oneke yachidwirika mu distritu la Barke mumwezi walutsa unauya unu uyu mukati mwa golino ili kuranga kwa ita Fernando Manejo iye aranga abve pana wadzi wa mpira watsa wakuti awa wanadzanga wachibatana na uyena wakadzwa kalea mugudishitu ili kuitote kwanisio kubudirira kuenda kumitambu ii ya torneo quadrangulare regional north ili mukati mwano provincia ya Manika kudistritu ilo la Balhe.
2: Estamos a preparar nossa seleção distrital para o torneo regional north que vai acontecer em Baru entre os dias 24 a 26. Tambara está preparado, está a preparar uma boa equipe. E dizer que este ano teremos novas caras na seleção distrital. Queremos sangue jovem que vai fazer Tambara neste ano para que traga o melhor de si. Tambara sempre foi a equipa temida ao nível da Zona Norte. Por isso nós queremos levar o lugar que é nosso da primeira edição.
0: Lubatano iri la kudishitu la Tambara liri kulanga kuti kulanga kuno walikupeta nsimba izvi kuita kuti kwanise kukumbira male pabudzina zvinangu kuti kuti waoneke iyo chibatsirika nazvo izvi kuita kuti mabasa langana na mitambo yaoneke iyo yachifamba namwazvo. Padoko na padoko wadikanwe tinayo mwanya unatiyo radio na mitambo mukati mwanguwa zino izi ni nguwa ino iyo kutiende kiona mitambo ya makwikwi ya segunda divizao kukundu kwa provinsi na Manika tichirangapana apa dungula ENCS ladoneka ilo chisana nsimba dzuroli ili na dungula testa Afrika iyo hawanatai kuti waneke wachigole sana pa makwikwi iyo ya segunda divizao makamaka pa mitambo iyo ya chikumi na chitanhatu wakuti mitambo uyu kwaneko chidirika mitambo ya swalpo mukati mwa ino chimoyo mtambu uyo wakuti kulanga kudungula testa Afrika iro likabvira panyumba kulanga kuuku iro lidaoneka halina te kuti golese zvense izvi nakushupa kwazvo pamutambo ringana uyu unadzoneka iwo uchipera wali kutsatsana hawanga golesani time hapo kupera kudaita mutambo ringana iwo uyu mupfundisi wadungwe iro la ENCS Danieli Nicolao iye aranga abvi dungwe rache laoneka lichiitwa ringana izvo zvakara ronzerera ndepo izvi zvadzabara kuti iwo aoneke wachitsana mutambo ringana iwo uyu
3: mutambo wapera mesmo, tutapinda um pouco nas linhas baixas, mas mesmo dá, está contra a linha e o adversário e o chafre, mas no penalizar em que pego, aí está juízo com o Reninho, é só trabalhar para o próximo jogo, para o jogo do campeonato, é para se calhar os últimos dois jogos que fungam nas duas vitórias, nunca é demais. E também, de não aproveitar com a ZNA, é para. Para com a vunda mais garoto staff, como treinador, para se inscrever no Instituto Nacional de Segurança Social, para futuro yomangwana.
0: Ekuzatiwa kukundo kwa dungwe iro la Test Africa, mufundisi dungwe iro iri Dino Danieli. Agani munhu iye wakutsupala na kuda kwa kuruza nkana ningana iwo uyu wakutu kalindiwa mkana wakuti iwo waoneke wachipa tembera kuti izvi wagarashasha mukati ma profesione manika izvi makamaka mu zvamitambo.
3: Ya, yamasi zvashupa maningi inoshupeto finalizasao. Takwanisa kuchazi inochaya. Mas, em Yamas, acho que a organização deve pecar, cuidar merto, equipa adversária, e a condição com funga Barisa. Para o próximo jogo, já trabalhar mais, o necessário chumar Magoro, porque já está nos dois jogos, a gente chumar Magoro o suficiente para ganhar o jogo.
4: Zviro kwazvo tazvapa mune mutape kumasoko echibunso kuti pamutambo wakapera wakakochiti uri kutamba nezvimwe nezvikwata ngazvipi zvekunatsa kuitika mukati mechikwata denu.
3: Ndiripo kubhuya mandisha bhuya pa ultima jornada ndisha bhuya zvikwata zvandiri kutamba nazvo kanyamasi nyamasi zvichiri bhoo mash
0: Nakutisana iko huko dungwe ilo Test Africa lilikoneka lilipambele basi pa makwikwi aya ya segunda divizao mukati mwano provinsi ya Manika na maponto makumi matatu na manomwe ekudzati dungwe ilo la ENCS lilikoneka pambuto ya chinomwe izwe wakuti kulangako wana maponto kumi na matatu. Unango mutambo wakuti daoneka iyo uchidziwa mugoberai uyu dungwe la 3 di marzo ya kumanika daoneka lichinera mugoberai uyu dungwe la Nova Jerusalem mabora mashanu wachihinzirha manai izi pakujurha kwa makwikwi aya makamaka kumitambo iyo chikumi na chitanhatu ya makwikwi ya segunda divizao kukundu kwa provinsi ya Manika. Mutambo iyo uyu wakuti dungwe la 3 di marzo kubudida pambuto kana kuti kubudida pa iyo ndima ya kutoma ndiyo daoneka wachipa tembe makamaka ugala pambe mukati mwatambwe izvi kwenda kia buda kana kuti kwenda kia pumirana izvi na mabora matatu wachihinzirhawo libodzi mukuhwirirana kwa wadadzeta iwo dungwe la Nova Jerusalem lidadza onekawo iro lichihinzirawo enango izvi zvese zvichibudira mukupeta simba kwa leta iwo ese nakuda kwa kuti dungwe la 3 di marzo lidaoneka basi iro ndi dungwe rakuti likana ndirwe yakukunda wadadzaoneka wachienda kia gulesa mabora aya mashanu wachihinzirhawo manai mukupeta kwa ita mtambu uyu dungwe iro la 3 di marzo ya kumanika wada ranga iwe kubzi kukunda kwa waitaku uku shikali pakati pakulonzira kwao
5: de nani zo jitaida kufaniyo jitaida kuwina muntu izoladu mejisoki pronto ndo zunita bola ukatama ugoresa nugoresa wangasika iti jitinorto atauria jitinu wafundisa mkatime mbeko treno why disprezare why kuadokesa adversari kuadokesa ne kuti wana doko atambia wano wariba ultimo lugare majepa ndo zvinoita bora tatendari kwa donza nzeve ambo vusumudza musoro segunda part maji de novo infandelidade makipa edo msikazwa mesho epa ndo zvinoita bora pana zvekuita ya tichaedza kuti ti trainare titaurire mazvigatore edu kuti asa disperse ara adversario porque munhu adodoke kuti awe mwana mudoko kana kuti auya pana chano ziva bora ari enzani sudaro down chaedza kuti titaure nao tigadirise pa shata
0: zatiwo kukundo kwa dungwe iro la Nova Jerusalem iwo waranga wabvi kuruza kwa uku kwa kutsukbalisa na kuti iwo wakana zvenseo ekuti kwaniseo kukunda wapa mutambo ningana iwo uyu ese tingenda kiaona izvi pagombeka raki yekuti waoneke iwo wachikunda pakati pamutambo ningana iwo uyu wa makwikwi aya ya segunda divizao
6: cha shata imberi taitoitira kuti mberi taitoitira kuti titowina game magadzira takaita ainga kutowina ya kubvira kechipiri kuenda ate kubata game inouya tinoita kuti tigadzirise kusure mberi taona kwakanaka asi sure mabhola rinodarika
0: payense mitambo iyo tichiranga ya chikumi na echitanhatu yakwikwi ya segunda divizao kukundu kwa provinsi ya Manika yakuti daoneka ichidziwa mukupera kwa sondoko uku dungwe la Nova Jerusalem mabhora manai mabhora mashanu asan sportive ya 3 di marzo ya kumanika macheje bhora libodzi dzaira njiwa kuna akademia ifutibol ya mchimoyo pinsound delegado dzaira njiwa mabhora mairi tranche escapa company unani sportive ya vanduzi bhora libodzi mabhora manai kuna tsene ya Mesika, Test Africa na ENCS awara sasana haunate kutiwa oneke iwa wachigule sana. Padoko na padoko wadikanwe hadi nguwa ino kutitende kiawana makwipi ye na tichiranga makwipi iyo ina duwana handu kumi na mbozi olimpira kudishitula baali hiyo kutikulanga kumitambo iyo ya chishanu kuseri A Sportivo Bola Libozi mabora matatu Union Sportivo Bairo Militari Estrela Vermelha Zaira Njiwa mabora matanhatu Fribo Klubi ya Nyatsakara kuseri B Makombe Fribo Klubi mabora manai Zaira Njiwa Gold Star Juventus ya Saudi Bola Libozi mabora mashanu Union Sportivo ya Nyampasa madungwe iyo ya 4 de outubro na Auto Franki aya ya kalikunza ulendo huno uhu kumakwikwi ya kudishito la Manika kulanga kumitambo iyo ya chikumi na ya chiwiri Sporting ya Manika mabora manai Bola Libozi Chaisa City kudzati Consejo Municipal ya Cidade ya Manika mabora mairi Bola Libozi Mutasa Futebol Clube Mudza Zaira Njiwa mabora mairi Futebol Clube Nova Vida Tigre mabora mairi mabora mairi wa Futebol Clube Agua Vumba kudzati Mapisarema Bola Libozi kuna Chinya Matole makwikwi ya ku distrito la Tambara mitambo iyo ya chiwiri ya pindi la chiwiri kulanga ku dongwe la Kateme Bola Libozi mabora matanhatu kuna Sandozwe Nyantete Zaira Njiwa Galacto Kazato Zaira Njiwa Chigoza Saude mabora matatu Bola Libozi kuna Magamba Kampange mabora mairi Bola Libozi kuna Galo Vermelho Muzunga Bola Libozi Mercado kumakwikwi ya ku distrito ikanoti makwikwi iyo ya Mulwani la Sundenga mitambo iyo ya Chipfemba tichiranga pano apa Akademika mabora matatu Zaira Njiwa Estrela Vermelha Futebol Clube Chikweu Bola Libozi mabora mairi Assun Taxi Mota PSG Bola Libozi mabora matatu Real Madrid SDEJT Zaira Njiwa mabora mairi Sporting ya Nyanguzwe Motoristas Prudentes Bola Libozi mabora mairi Instituto Lucit Aguias Brancas ya Bapwa Bola Libozi Max Oini Moz wadikani padoko na padoko tatukwenda kumhera na mwanya uno uyo hapo ulendo huno uhu takuti tiendeke ona makwipi ya mukati malino distrito la Shimoyo mitambo iyo ya chinomwe ya mitambo ya kaunti kupindi la chiwiri tichiranga pana apa Union Sportiva ya Tembwe Bola Libozi Zaira Njiwa Nyamatsane Football Club Lyon City Zaira Njiwa mabora manai kuna Football Club Jatrofa Football Club Agustin Neto Bola Libozi Canarinho Football Club basi wadikani mazwita ndiyo masoko mazikila wanayo mukati mwanyo natiyo radio na mitambo pansiku wanyo msino tichiranga nsiku ya chiposi nsiku kumi na sinomwe za mwezi iyo wanyo mavufu mkole la zuru hili na makole makumere na matanhatu mwanyo uyo kutakimere kana ine Marcos Nazario kumichini kuna Carlos Barros wa hiriti kutema mazwita moramba mchiba ena mabasa kutera radio Musambiki.